Thank you.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

איך זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע לומד לקבל, לומד או להחזיק, ובמקום זה לחבק.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

שחוטר, אהבתי אותי. מצב כזה מוזר, מרפסת פה ממול, עץ בננה מיובש, אני יצאתי ל...

0: Gotta bag it up.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: סנוז.
4: סנוז.
3: עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: חושפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, ראי או...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: פטריק, תן לסביר.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
0: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותו?
1: כל יום.
0: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט, אורי, לסגו.

0: something I want to talk about.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
2: תברחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב? לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר. ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

חלמתי כבר כמעט את כל החלומות כולם.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: הראש שלה שוב מסתובב ו...
1: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים גבוהים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
1: מיוניך, מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח, תהיה בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: פונות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. ספאם.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: ירושלים של זהב, של אמת וחזב, בלבבות ממערב ועד מזרח. גם של ערק, ג'רס, דבש, דם וחלב, שלא בוכים עליו מרוב שהוא נשפח. איך מאות מונים של מיני מינים ותתזנים ביחד תוססים הופכים לסיידר של הציידרים. מכל פינה טיקטוק של טיימרים, סקייטרים, בשטריימלים, זה פרח שלא יכולים עליו שום גריים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
2: ילדה, רוצה לבוא איתי לדירה?
3: אני רק בת 14.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בתוך הכסף,
2: הפודקאסט של מכון הפניקס לחקר שוק ההון באוניברסיטת רייכמן.
1: נועם ואנונו וליאוז בן גל בוזגלו צוללים עם מומחים אל הנושאים הכי חמים בעולמות הפיננסים וההשקעות.
3: ברוכים הבאים לפרק נוסף של בתוך הכסף, והיום איתנו פרופסור מרים שוורץ זיו, הכלכלנית הראשית ברשות ניירות ערך, יועצת אסטרטגית לראש הרשות ופרופסור באוניברסיטה העברית. שלום מרים, מה שלומך?
4: שלום, בוקר טוב.
3: כיף לפגוש אותך פה. יש הרבה על מה לדבר, בטח בהקשר התפקיד שלך שהוא מאוד מעניין, בתקופה שהיא מאוד מעניינת. הייתי רוצה להתחיל באמת מהשאלה, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר חברות בישראל דווקא ללא גרעין שליטה, משהו שהיה יותר נפוץ בשוק האמריקאי ועדיין נפוץ. האם את חושבת שזה העתיד של שוק ההון בישראל? או שאולי זה מודל שדווקא לא כל כך יכול להתאים פה, כי יש גם דוגמאות של חברות שהאפסייד הגיע רק אחרי רכישת השליטה.
4: אז א', שאלה סופר רלוונטית לשוק ההון הישראלי. אנחנו רואים שבארץ יש כ-80% מהחברות, יש להם עדיין בעל שליטה. כלומר, עדיין אם נסתכל על החברה הטיפוסית בישראל, לרוב החברות יש גרעין שליטה. אגב, זה מאוד שונה מארצות הברית. בארצות הברית משהו כמו 13% מהחברות יש להם גרעין שליטה. ככה שעדיין יש פערים משמעותיים בין איך חברה בישראל נראית ואיך חברה בארצות הברית נראית. אולי ניתן עוד איזה נתון בעניין. בארצות הברית חברה ממוצעת מוחזקת בין 75-80% על ידי מוסדיים. בישראל האחוז הזה עומד היום רק על משהו כמו 31%. זאת אומרת, למרות שיש אבולוציה בעניין הזה ולמרות שיש אולי ירידה הדרגתית עם הזמן בשכיחות של בעל שליטה, עדיין כשאנחנו מסתכלים על שוק ההון בישראל, ברוב החברות יש בעל שליטה.
3: השאלה היא בעצם למה? למה זה פחות עובד פה?
4: אני לא יודעת אם זה עובד יותר או פחות, הייתי אומרת שהחברה החציונית פשוט נראית שונה ממה שהחברה החציונית בארצות הברית נראית. ואני חושבת שיש כמה סימות לזה. אולי הסיבה הראשונה היא ששוק ההון בארצות הברית הוא הרבה יותר בוגר מהשוק ההון בישראל. הניו יורק סטוק אקסצ'יינג קיימת כבר 230 שנה. ולעומת זאת, הבורסה פה בתל אביב קיימת 73 שנים. עכשיו, ככל שהחברות הן בוגרות יותר, בעצם יש איזשהו תהליך אבולציוני של חברה. עם הזמן בעל השליטה שהקים את החברה, ואולי גם הדור שאחריו יוצאים, ונכנסים המוסדיים. וכיוון ששוק ההון בארצות הברית הוא בוגר יותר, התהליך הזה נמצא בשלב מתקדם יותר. אולי בעוד 230 שנה, כששוק ההון פה יהיה גם בוגר יותר, נראה מבנה דומה של חברות כמו שאנחנו רואים בארצות הברית. אז אני חושב שזאת סיבה בהחלט חלק מהסיפור. אגב, במדינות נוספות שבהן שוק ההון צעיר יותר, אתה גם רואה עדיין נוכחות גדולה יותר של בעלי השליטה. אז הסיבה אחת, צריך גם להגיד שהחברות בארצות הברית יותר גדולות. ככל שהחברה גדולה יותר, ככל שאתה צריך יותר הון כדי להתפתח ולהגיע להיקפים גדולים, כמובן שגם היית צריך למכור יותר מניות בדרך ולהכניס יותר שותפים לתוך החברה.
3: האמת שבדרך גם נגעת בנקודה מעניינת, שאמרת שהמון מהחברות פה בבורסה, או חלק מסוים, הן משפחתיות. למה את חושבת ש... יש לזה בעצם חלק בסיבה שאנשים, אני לא יודע, או מתבצרים בגרעין השליטה, או קשה להם לשחרר, או אני לא יודע אם יש משהו שאת רואה או חושבת שקשור בנושא הזה.
4: אני חושבת שכשמישהו מקים חברה, וזה, אתה יודע, הוא הקדיש את חייו

0: להקים את החברה הזאת, את זה את הפעם, והרבה פעמים גם הדור השני, הילדים שלו הם שותפים בחברה, והם גדלו לתוך זה, אז אתה יודע, טבעי שבמידה כזאת או אחרת, אתה יודע, הבעל השליטה, המשפחה וכולם הם חלק מהחברה. אגב, זו לא תופעה שהיא ייחודית למדינת ישראל, אם נסתכל לדוגמה על וולמארט בארצות הברית. משפחת וולטון, מאוד מאוד פעילה שם, גם הדור הבא, הם אולי לא המנכ"לים של החברה, והם הביאו מנכ"ל מקצועי, אבל הם יושבים בדירקטוריון. אז ברגע שאתה הקמת את החברה, ואתה מחזיק נתח משמעותי מהחברה, ואולי גם, אתה יודע, אתה מאמין שהילדים שלך שגדלו ממש עם החברה, יהיו המנהלים הכי טובים, או הדירקטורים הכי טובים, קשה לעשות את ההפרדה הזאת.
1: והאמת היא, שאני חושב על זה, זה מוביל אותי גם לשאלה הבאה, בסוף, אם נסתכל על זה כצורך עליי, לצורך הדוגמה, עליי כמשקיע. כשיש בעל שליטה, אז אני כן מרגיש שיש מישהו שאולי קצת יותר דואג גם לכסף שלי כמשקיע, כי בסוף יש לו skin in the game. שאלה שלי היא, האם בחברה שאין בה בעל שליטה, מי שומר על האינטרס של בעלי המניות?
0: אז אני חושבת שאי אפשר לומר בצורה חד משמעית שחברה עם בעל שליטה היא טובה יותר מחברה בלי בעל שליטה או הפוך. בלי להיכנס לדוגמאות, אני חושבת שאנחנו יכולים לחשוב על חברות גם בשוק ההון הישראלי וגם בשוק ההון האמריקאי, שמשני הסוגים שהן גם טובות וגם רעות. זאת אומרת, יש פה בארץ לדוגמה חברות שאין להן בעל שליטה, והמנכ"לים והמנהלים רעבים בצורה בלתי רגילה והשיגו תשואות מדהימות, גם בלי שהיה בעל שליטה. ורואים שהדבר הזה קיים, ורואים גם את ההפך, כלומר רואים גם חברות שאין להם בעל שליטה, והמנהלים מבזבזים את הכסף, ומשקיעים...
1: מה שנקרא שלטון מנהלים.
0: שלטון מנהלים, בדיוק, כל מה ש... כל הממש ממחישים איך שורפים כסף על השקעות שאין להם אופק, והן לא מצליחות, והחברה מדשדשת בהשוואה למתחרים. כלומר, רואים את שני הסוגים, גם בחברות עם גרעין שליטה, וגם בחברות בלי גרעין שליטה. כן, אני, לפעמים שוק ההון פה רגיל לחברות עם גרעין שליטה, ולפעמים, ואין לנו פה את האקטיביסטים שקיימים בארצות הברית, שהם קצת מכניסים פלפל ומשטר לתוך השוק, כלומר שכשיש חברה שמדשדשת בביצועים, או עושה פעולות לא טובות לחברה, או ממנה דירקטורים פחות איכותיים, אז נכנסים האקטיביסטים ועושים סדר בצורה אגרסיבית, אבל בסוף שוק ההון מרוויח מזה שיש מישהו שעושה בלגן שצריך לעשות את זה. פה בארץ לא מאוד קיים, ולכן באמת המוסדיים יותר צריכים או לעשות את זה בעצמם, וזה פחות ב-DNA שלהם, או לפעמים יותר נוח להם ממש ככה לחפש בעל שליטה חדש שייכנס לחברה ויעשה את הפעולות האלו.
1: כן, זה באמת סיפור מעניין. האמת גם בהקשר הזה רציתי לשאול, מה דעתך על הסיפור של משקיעים זרים? האם כדאי בכלל לחברות ישראליות להתאמץ למשוך משקיעים זרים? כי כמו שאמרת, בסוף יש פה גופים מוסדיים שהם מאוד פעילים בשוק ההון, ורוב האנשים, את יודעת, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו דוברי עברית, הכי קל לנו ללכת לגייס כסף מהמוסדיים או לבקש מהם להשקיע. איפה את רואה את הזרים נכנסים בסיפור הזה?
0: כן. אז תראו, כשאנחנו מסתכלים על מי מחזיק היום חברה ישראלית ממוצעת בישראל, יש לנו בעצם שני סוגים של נתונים שאנחנו מסתכלים עליהם. יש לנו נתונים על יש לנו סנאפשוט שאנחנו מקבלים אותו פעם בתקופה, ואנחנו יכולים לראות ממש ברמת החברה, ברמת כלל סוגי המניות, מי מחזיק את החברה. שם אנחנו רואים שבערך 20% מחברה ממוצעת בישראל מוחזקת על ידי משקיעים זרים. אגב, יכול להיות שזה לא 20%, יכול להיות שזה קצת פחות, אבל זה סדר הגודל. מעבר לזה, יש לנו גם נתונים שאנחנו יכולים לראות עבור חלק מאותם משקיעים, ממש מי מחזיק אותם ברמה שמית, ושם אנחנו יכולים ממש לזהות 9% מבעלי המניות שהם משקיעים זרים. ואנחנו רואים שם, אגב, מעל חצי מאותם משקיעים זרים הם משקיעים מארצות הברית. כלומר, המשקיעים מארצות הברית מהווים בעלי מניות משמעותיים פה בארץ. עכשיו לשאלתך, האם כדאי לחברה להתאמץ, ככה, לנסות למשוך משקיעים זרים, ומה יוצא לה מזה? אני חושבת שהתשובה היא כן. כי בסוף, אנחנו כל חברה שהיא לא תהיה, יכולה לעבוד פה בארץ וככה לפעול רק בסטנדרטים מקומיים ולהתעלם מהעולם הגדול. אבל ברגע שנכנס משקיע זר ומתחילה תקשורת איתו, והוא מסביר לחברה מה הוא מצפה שיהיה מבחינת הגילויים, ואיזה מידע הוא מצפה לקבל, אם זה במצגת המשקיעים, ואם זה בדוח ESG, ואם זה בדוחות הכספיים, ואם זה בשיחות האנליסטים. יש המון ערך לזה, כי המשקיע הבינלאומי בעצם מחנך את החברה לסטנדרטים גבוהים לאיך להתנהל בשוק הבינלאומי כחברה ציבורית, ופתאום נפתחות העיניים לכיוונים נוספים. עכשיו, לפעמים גם המשקיעים הזרים ככה יוצרים חיבורים, זה יכול להיות חיבורים להתפתחות עסקית בכיוון מסוימת, או זה יכול להיות שהמשקיע הזר ממליץ על איזשהו דירקטור בינלאומי, שגם הוא פותח את החברה לכיוונים חדשים. אז יש ערך לזה שפתאום מגיע מישהו מהעולם הגדול, וממש יכול לפתוח את העיניים של החברה להרבה כיוונים, שוב, בין אם זה בתחום ההשקעות, הלקוחות, התפתחות עסקית, איך להתנהל בשוק ההון, אני חושבת שיש לזה הרבה מאוד ערך.
1: האמת שזה נשמע מאוד מתאים פה באמת גם בתחומים פיננסיים, ראינו מקרים שזה הצליח, אבל בסוף כמו שאמרת זה דורש הרבה מהחברה, בין אם זה לדווח באנגלית או להכין מצגות משקיעים באנגלית, או סטנדרניזציה כזאת ואחרת שהיא אמריקאית. אז האם חברה שהיא יותר לוקלית פה, את חושבת שנכון לה גם לשאוף לכיוונים האלה?
0: אני חושבת שזו שאלה באמת חשובה, ואני חושבת שאתה יודע, התשובה יותר מורכבת מאשר כן ולא. כי יש סקאלה, אתה יודע, אתה לא חייב להיות 100% פה או 0% שם, כן? אתה יכול לבחור להיות איפשהו על הסקאלה. אני חושבת שככל שחברה פועלת יותר להיפתח לעולם הגדול, אפילו ניקח נניח איזושהי חברת נדלן שבונה רק בישראל, ואין לה שאיפות להתפתח לחול, אז אפשר לומר, למה שחברה כזאת תפשאף להביא משקיע זר? למה היא צריכה את זה? היא כבר מכירה את המשקיעים המוסדיים, יודעת מה הם מצפים לקבל ממנה, למה היא צריכה את הכאב ראש הזה? אז אני אגיד למה אני רואה בכל זאת יתרון כן לנסות להביא משקיעים זרים, אפילו לחברה כזאת. כי כמו שאמרתי מקודם, כשיש לך משקיע זר, הוא פותח לך את העיניים לסטנדרטים בינלאומיים של שוק ההון. נניח שאני עכשיו התחלתי, בוא ניקח דוגמה ESG. אוקיי, נניח אני חברת נדלן, הרבה חברות נדלן קטנות, חלקם אפילו לא שמעו מה זה ESG, שזה בעצם ה-Environment Social Governance, סביבה, social זה חברתי, ו-governance זה ממשל תאגידי, אוקיי, אז הנושא של ESG הוא מאוד משמעותי באירופה, ועדיין בארצות הברית, למרות טראמפ, הוא עדיין נושא משמעותי, וזה נושא שהוא פחות מפותח פה בארץ. עכשיו, אם בא משקיע בינלאומי, והוא אומר, וואלה, אני מצפה שתתחילו קצת יותר לתת לי מידע על ממשל תאגידי, ועל נושאים חברתיים, ועל נושאים סביבתיים, אז חברה קטנה מתחילה קצת יותר לשים דגש על הדברים האלו. עכשיו, זה גם בעיניים של שוק ההון המקומי אומר, וואו, החברה הזאת מתחילה להבין בצורה טובה יותר מהם כללי המשחק של שוק ההון. היא לא רק מדווחת באתר שלה על איזה פרויקטים היא מדווח, איזה פרויקטים היא בונה, היא מתחילה לשחק לפי כללי המשחק של שוק ההון. ויש לזה איך, אתה נראה פתאום יותר רציני. ודבר נוסף הוא לפעמים חברות פה מתומחרות בצורה זולה בהשוואה לחברות בינלאומיות. ככל שחברה מתחילה לדווח יותר באנגלית, כך יש יותר סיכוי שאנליסטים בינלאומיים יתחילו לעקוב אחרי החברה ולתמחר אותה. ואני אגיד גם שאנליסטים בינלאומיים, כשמסתכלים על דוחות אנליסטים של אנליסטים בינלאומיים, הם ממש מתייחסים לדוגמה לנושאים של ממשל תאגידי. יש התייחסות מפורשת לזה, וזה נכנס לתוך תמחור המניה. אז נניח שאני חברה קטנה בנדלן, אבל אני מצוינת בתחום של ממשל תאגידי. לא, אולי לא חברה קטנה, אבל בינונית, כן? ואני עכשיו מתחילה לדווח על העניין הזה, ואנליסט בינלאומי מתחיל לעקוב אחריי, ומתמחר אותי בצורה גבוהה יותר. גם האנליסטים המקומיים מסתכלו על התמחור הזה, וזה יכול להשפיע עליכם, רואים את החברה. לכן, בעיניי יש ערך לזה ששואפים להתפתח קדימה, שואפים לדווח בצורה שתואמת לציפיות של שוק ההון הבינלאומי, ובכלל פותחים את העיניים ורואים מה אפשר לעשות כדי לגדול.
1: השתכנעתי. עכשיו איך מביאים אותם?
0: איך מביאים אותם? שאלת השאלות. אז ככה, הזכרת מקודם את מילת המפתח, שזה אנגלית. זה אולי מילה אחת, אבל אם ממש לפני שבוע דיברתי עם אחד המוסדים הזרים הגדולים בארצות הברית, שאלתי אותו, מה גורם לכם להשקיע או להחליט אם להשקיע יותר בשוק ההון הישראלי או בחברה מסוימת? והוא אומר לי, הנושא הכי משמעותי זה אם אנחנו יכולים לקרוא ולהבין מה קורה בחברה.
1: כל כך פשוט, כל כך משמעותי.
0: ממש, וזה אחרי עידן ה-AI, זה ממש שיחה שהייתה לי לפני שבוע. אז נכון, יש כבר דוחות שמתורגמים ב-AI, ויש שם מידע שהוא ברובו בסדר, אבל לא מושלם. אבל ככל שחברה עושה את המאמץ ומנגישה את הנתונים באנגלית, יותר סיכוי שהמשקיעים הזרים ישימו לב לחברה וגידו, אוקיי, אלף החברה הזאת רוצה אותי, כי היא משדרת לי שהיא רוצה אותי, כי היא עושה את המאמץ ומנגישה לי את הנתונים באנגלית. ומעבר לסיגנל הזה, באמת קל למשקיע הזר להתחיל להבין מה קורה באותה חברה. אולי ניתן איזושהי דוגמה קטנטונת שהיא ככה ממחישה את העניין. אם מסתכלים, יש חברות שיש להם אתר בעברית ואתר באנגלית. ולפעמים האתר באנגלית לא מעודכן באותה מידה כמו האתר בעברית. ואתה רואה בדאטאבייסים הפיננסיים הבינלאומיים, שהנתונים יהיו מעודכנים רק בהתאם למה שכתוב בדאטה האנגלית. זאת אומרת, נניח שהיה שינויים בדירקטוריון, וזה עודכן באתר בעברית, ולא עודכן באתר באנגלית. בדאטאבייסים הפיננסיים שמתעדכנים באופן שוטף, ממש, על בסיס יומי, הם לא יעדכנו את הנתונים עד שהאתר באנגלית לא יתעדכן. כי מה לעשות שהאנליסט שלהם יושב בגרמניה, או באנגליה, והוא לא ידע עברית, ועד שזה לא יהיה לו נגיש, הוא לא יעדכן את הנתונים. אז יש חשיבות רבה לזה, לסיפור של האנגלית.
1: אז אנגלית זה דבר אחד. דבר נוסף, תגידי לי את, אם את חושבת שהוא באמת עזר, זה השינוי פה של ימי המסחר, ממה שאתם רואים או ממה שאת חושבת.
0: כן, אז באמת השינוי של ימי המסחר, הוא באמת נבע מתוך רצון בעצם לסגור פערים בין שוק ההון הישראלי ושוק ההון הבינלאומי. מה לעשות ששוק ההון הבינלאומי מתרחש בימים שני עד שישי? ולכן בעצם היה פה רצון לסגור פערים. אנחנו במחקר שאנחנו עושים עכשיו במחלקה הכלכלית, אנחנו רואים שבאמת כן, השינוי הזה הוביל לכמה תוצאות מאוד מאוד טובות. אנחנו רואים שהיקפי המסחר ברמת השוק עלו בין 80% ל-123%. ברמת המניה זה קטן יותר, יש כל מיני סיבות לזה, כי גם היו עוד הנפקות ושינויים נוספים, אבל ברמת המניה זה בין 19% ל-23%, שזה עדיין הרבה מאוד. אנחנו גם רואים שחלקם של המשקיעים הזרים עלה מ-17% ביום ראשון לפני השינוי, ל-36% ביום שישי אחרי השינוי. אגב, 36% זה החלק שלהם גם בשאר ימי המסחר. זאת אומרת, פשוט הם לא היו נוכחים ביום ראשון, כי הם לא עובדים ביום ראשון. אז זה, וגם אנחנו רואים איזשהו רמז לעלייה קלה כוללת גם בימים האחרים, בשני עד חמישי, הימים שנשארו קבועים. אנחנו גם רואים שמרווח הקנייה המחירה הצטמצם בכ-10%, כלומר, הספרד. אז יש פה כל מיני יתרונות ששוק הון יעיל יותר, נזיל יותר, דברים שאנחנו רוצים שיקרו, וכמובן נוכחות של זרים. ואני מקווה שמעבר לסיפור הזה באמת של שוק ההון יעיל יותר, זה גם יגדיל את את הנכונות של גופים זרים וככה מדדים זרים לכלול את החברות הישראליות ככה במדדים ובדברים, מכשירים פיננסיים נוספים.
1: האמת חושבת שהסיפור הזה הוא גם חלק מכך שלאחרונה ראינו קצת יותר חברות הייטק בינלאומיות שנסחרו בנסדק והחלו להיכנס לישראל כדואליות?
0: הסיפור של הראשון שישי?
1: כן.
0: אז לזה גם היה איזשהו חלק בעלייה, אבל המספרים שנתתי מקודם, במיוחד השינוי שאמרתי במחיר המניה, 19% עד 23% עלייה, זה נקי מההשפעות האלו, כלומר זה מספר מאוד מאוד נקי. אז גם אחרי שאני אקח בחשבון, אתה יודע, אפקטים כאלו שבוודאי שהם משמעותיים, יש אפקט אמיתי לשינוי של מעבר של ימי המסחר.
1: וכמה בעצם זה טוב לבורסה, שחברות כאלה, לדוגמה כמו פאלו אלטו או כל חברה אחרת שהיא גדולה, נכנסת גם למסחר בישראל, כי זה משהו שאתה יודע, את ההייטק פה קצת פוספס.
0: כן, אני חושב שזה דבר נפלא, כי זה גם מגדיל את ההתפלגות של הסקטורים שיש לנו פה בארץ. יש לנו לדוגמה חשיפה גדולה לנדלן. אנחנו קצת בחסר בכל התחום של הייטק, במיוחד בהינתן שההייטק הוא כל כך משמעותי מבחינת המיסים והאחוז המועסקים שהם בהייטק, ואין את אין ייצוג פרופורציונלי לזה בתוך שוק ההון. אז כשמגיעה חברה כל כך גדולה ונכנסת לשוק ההון, וגם מאפשרת גיוון רחב יותר מבחינת התחומים, זה דבר אחד מצוין. ודבר שני, אולי גם תסמן את הדרך הלאה לחברות דומות שיפעלו בצורה דומה.
1: הלוואי. אני קודם נגעת קצת בנושא הזה של ESG וממשל תאגידי כאיזשהו משהו שיכול לעניין באמת משקיעים זרים. השאלה היא כמה באמת זה קורה פה בפועל. אם החברות מבינות את זה, אם הציבור מבין את זה, אם זה מתומחר פה בכלל באופן כזה או אחר.
0: אז אלף, אולי נתחיל קצת ממחקרים. בכל זאת, אני מגיעה, אתה יודע, מהאקדמיה, אז אני כבר שנים בתוך העולם המחקר, אולי נתחיל קצת ממחקרים, ואחר כך נדבר קצת תכלס פה בארץ. אז קודם כל אני אגיד שיש ספרות ענקית שמראה שממשל תאגידי משפיע על התמחור של החברות. כלומר, אם תיקח שתי חברות זהות, ואחת יש לה ממשל תאגידי טוב, בהנחה שאנחנו יודעים בדיוק מה זה, ואחת יש לה ממשל תאגידי רע, בהנחה שגם מסכים מה זה, זאת שיש לה את הממשל התאגידי הטוב יותר, תתומחר בצורה גבוהה יותר. אז יש ספרות מאוד מאוד גדולה. אגב, אם אני אקח את הדוגמה שבדיוק נתתי, מדברים על פרמיה של אפילו 8.5%, כלומר, זה לא פרמיות קטנות. ואנחנו רואים את זה בדוגמאות נוספות, כלומר, כשחברה, לדוגמה, פתאום יש לה איזה ריסטייטמנט, או שאנחנו מגלים שהיא עשתה משהו לא תקין, או שילמה שוחד, או שילמה בצורה לא הגיונית לבחירים שלה, אז השוק מגיב בדרך כלל בהתאם, ומחיר המניה יורד. אז גם בארץ, גם בארצות הברית, אנחנו רואים גם בדוגמאות וגם במחקר, שהשוק לא אוהב שיש ממשל תאגידי לא טוב, ומתמחר את החברה בהתאם. ואולי אני אגיד גם שלא מזמן יצא לי לדבר עם אנליסט על איזושהי סיטואציה ש באמת היה משהו שלא היה תקין מבחינת ממשל תאגידי בחברה מסוימת, וככה, ודיברנו על איך זה משפיע על התמחור של אותה חברה. ובאמת, זאת אומרת, גם בעיניים של אותו אנליסט, הוא הסביר שהוא בעצם משתמש בריבית איוון גבוהה יותר, כדי כשהוא עושה את מודל ה-DCF, וככה הוא מוריד בעצם את מחיר המניה. אז גם בעיניים של אנליסטים פה בארץ, כשיש אירוע כזה, המשמעות היא שהסיכון של החברה גדל, הריבית לאיוון עולה, ומחיר המניה יורד.
1: כמה את חושבת גם שזה משפיע על תדמית? לדוגמה, ראינו לאחרונה, אני חושב בכמה שנים האחרונות, את מדד מעלה, שכל שנה יש איזשהו אירוע גדול בבורסה, שהרבה חברות בעצם מתגאות במדיניות ה-ESG שלהם. מה דעתך על הסיפור הזה?
0: תראה, אני חושבת שמעבר לסיפור של מעלם, יש ערך לזה שיש לחברה ESG טוב. כי בסוף ה-ESG הוא באמת כולל בתוכו המון המון דברים. אבל בסוף ESG הוא משמעותי, כי לדוגמה, אם יש חברה, בוא ניקח אולי דוגמה קיצונית. חברת נדלן, בוא נחזור רגע לחברת נדלן. אם יש לחברת נדלן שלא דואגת לבטיחות הפיזית של העובדים, ואנחנו רואים שהם קוראים תאונות שם בתדירות גבוהה, זה כמובן יקשה עליהם לגייס עובדים ולעבוד בצורה רציפה וטובה. וגם דברים פחות קיצוניים, כן? חברה שידועה כחברה שלא מתייחסת יפה לעובדים שלה, או למילואים ניקים, או לנשים בהיריון, או מה שזה לא יהיה, זה עלול להבריח עובדים ועלול להקשות עליה לגייס עובדים איכותיים. אז גם מעבר לכל המדדים הפורמליים, יש ערך לזה שיש ESG שהוא איכותי. שוב, עד כמה צריך להשקיע בזה? האם צריך להשקיע בזה 100 מיליון שקל? לא אומרת שכן, אבל אני אומרת שזה נושא שהוא בהחלט גם יכול להיכנס חזרה לתוך מחיר המניה, וצריך לחשוב איך מנהלים אותו, וצריך להשקיע תשומת לב לעניין הזה.
1: מעניין. האמת שיצא לנו פה להגיד את המילה נדלן, ולדבר על נדלן ככה כמה פעמים, ובאמת בתקופה האחרונה ראינו המון הנפקות של חברות נדלן בבורסה הישראלית, ובאופן כללי הנדלן הוא סקטור יחסית בולט פה בבורסה. השאלה שלי היא, למה את חושבת שהנדלן לוקח פה חלק כל כך מהותי? מה בעצם גרם למגמה האחרונה? ומה בעצם הסיכונים בהנפקה של חברת נדלן?
0: טוב, אז באמת הנדלן פה תופס נתח מאוד גדול משוק ההון. 22% מהחברות הציבוריות הן בתחום הנדלן, ומהוות 12% משווי השוק. עכשיו, אני אסתכל על בורסות אחרות ברחבי העולם, המספר זה עומד בדרך כלל על אזור ה-4%. זאת אומרת,
1: וואו.
0: כן, פה הנדלן הוא חריג בהיקף שלו מבחינת הנתח שהוא תופס בשוק ההון. למה אני חושבת שזה ככה? אני חושבת שיש שתי סיבות. קודם כל, אחוז הריבוי במדינת ישראל הוא הגבוה מבין המדינות ב-OECD.
1: ריבוי אוכלוסייה.
0: ריבוי אוכלוסייה. זה אומר שיש עוד אנשים שצריכים עוד דירות, ויש בדרך כלל ביקוש, כן? בשנה רגילה הביקושים עולים. זה דבר אחד, וזה באמת חריג, נניח בהשוואה לאירופה, ששם בחלק מהמדינות האוכלוסייה מתכווצת, ואז אין צורך בדירות חדשות. אז זה בהחלט חלק מהסיפור. אפשר גם לומר שההיקפים של היתרי בנייה הוכפלו מאז שהוותמ"ל בעצם נכנס, וזה יצר הרבה הזדמנויות עסקיות. האם, אז ככה, אלה, הייתי אומרת, הסיבות העיקריות שהובילו לצמיחה של הסקטור הזה. מה הייתה השאלה השנייה שלך? שכחתי.
1: השאלה השנייה היא, למה את חושבת באמת שהרבה חברות נדלן בעצם פונות באופן די מהיר לבורסה? חלקן גם מנפיקות אגח לפני, ורק בשלב הבא מנפיקות. גם אני אשמח לדעת מה את חושבת על, נקרא, על הדרך הזאת, אבל בגדול, מה מביא אותם לבורסה בהמוניהם?
0: אני חושבת שקודם כל זאת באמת, תחום הנדלן הוא באמת תחום שהוא יחסית לא רק בארץ תחום ממונף, כלומר אתה חייב לגייס הון כדי שתוכל לקדם פרויקטים, וזה תחום שבאופן מסורתי הוא תחום ממונף, ולכן טבעי שבאמת גם יגייסו אגח וגם ינפיקו מניות. וכאמור, יש לנו פה באמת פעילות ענפה של נדלן יותר ממה שאנחנו רואים במדינות אחרות, במיוחד בסקטור המגורים, אבל גם מעבר. אז אלו הסיבות העיקריות שאני ככה רואה.
1: ואת חושבת שזו דרך נכונה קודם להנפיק אגח ורק אז להנפיק, לחמם את הקשר עם שוק ההון, או שאין פה איזשהו ערך גבוה?
0: אני יכולה לראות יתרונות וחסרונות לכל דרך, כלומר, בעיניי שתי הדרכים לגיטימיות.
1: הבנתי אותך. טוב, אנחנו, האמת שאנחנו גם ככה קצת לקראת סיום. הייתי שמח לשמוע ממך, אם היית יכולה לתת אולי איזה עצה או טיפ למשקיע, מה הייתה העצה הזאת?
0: אז כן, בשמחה, בטח. אני חושבת שבאמת הדבר הכי חשוב הוא להתחיל להשקיע מוקדם. זו אמנם אולי לא עצה מאוד מקורית, ובטח כבר המאזינים שמעו אותה עוד פעמים רבות, אבל עשיתי איזה חישוב קטן רק להמחיש את העניין הזה. תראו, בערך בשנה ממוצעת שוק ההון עושה give or take בערך 12%, כן? מספר סביר, כן? לאורך מספר גדול של שנים. עכשיו, נניח שבשנה הראשונה נשים, שנולד לנו ילד, נשים 1,000 שקל בכל חודש בחשבון. זאת אומרת, 1,000 שקל כפול 12 פעמים, סך הכל הפקדנו 12,000 שקל. אם אנחנו נחכה 18 שנה, עד שהילד או הילדה שלנו יהיו בני 18, הסכום הזה יהיה שווה ל-86,000 שקל. אם נחכה עד גיל 21, שהבן או בת שלנו כבר סיימו צבא, הסכום הזה יהיה שווה 121,000 שקל. אז אני חושבת שבאמת הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת ששוב הוא לא מקורי, אבל הוא באמת מאוד מאוד חשוב, זה לפעמים קצת לוותר על הנאות שלנו היום או הוצאות שלנו היום, לשים חיסכון, לחסוך לילדים שלנו, לחסוך גם עבורנו לטווח ארוך, כי החיסכון קטן היום שווה המון בעתיד. זהו.
1: פרופסור מרים שוורץ-זיו, תודה רבה, שמחתי לארח אותך.
0: תודה, תודה, שמחתי להיות פה.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.
1: האישה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ערב טוב לכל מי שמאזינה ומאזין לנו, אנחנו מתחילים שעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, שמענו עכשיו את סטיפן סטילס עם Love the One You're With, ונשאר לנו עם מוטיב האהבה עם אביב גפן, כפרים של אהבה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אהבתי.
1: אריק איינשטיין, כמו מדונה מצוירת, שיר שעושה כזו תחושת געגוע לימים אחרים, בקטע טוב כמובן, סנטימנטלי. בא בתור שלנו דני סנדרסון ומזי כהן, זה הכל בשבילך. זה

Bad Bunny, מונקו. עכשיו יש לו המון שירים מעולים, כן? לא רק השלושה של סופרבול הפציץ איתם. אז תנו לו הזנה שתיים. הבא בתור שלנו, וילו, כן, הבת של טיילר קול, הרכב שמכנה את עצמו The Anxiety, מלשון חרדה. Meet Me at Our Spot, גם כן שיר שמזכיר לי נשכחות.

אהוד בנאי, אהובי היקר, ושולי רנד עם נקודה טובה. אנחנו הגענו לאמצע הדרך שלנו עם Never Going Back Again של פליטווד מק. עוד מהאהובים עליי, איזו שעה קדושה בכל טוב.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

מרי ג'יי בליי ו-U2, זה היה שיר 1. אנחנו כמעט בסוף שלנו עם ברוס ויין של יונג בוי נבר ברוק אגן,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלה היו פול טרנק ונינה טייב עם נגנב ממך, שיר מרגש ממש כמו הזוג שאליו אני מקדישה את השיר הזה, מאור ושלב המתוקים. הבא בתור שלנו קצת נרים את הקצב עם קוקומו של הביץ' בויז.

בעשר נאכל ירקות ונחלום על חופשה. בשמונה נחזור נירגע מול סדרה, נוציא את הכלבה, נדבר.

עם לופ, ואנחנו נסיים עם The Fray, Over My Head. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה לנו הערב. כל האוניברסיטה, 106.2 FM, סיימנו שעה של כיסאות מוזיקליים, אני מקבלו מנטל, מאחלת לכולנו שבת שלום.

0: אלדד רייכמן.
1: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
2: ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נשמע טוב, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, תדר 106.2 FM. אני ליאור לוינסון, ואיתי פולפן, קרמן תרגובניק, מה שלומך?
3: בסדר, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
3: איזה כיף להיות פה.
2: כן, רוצה לתת לנו קצת טיזרים לערב שלנו?
3: ברור.
2: יאללה.
3: אז הערב התארחו אצלנו לאה שבת, משיק לאנשן, אבנר טואג וניצן פינקו, שתדבר איתנו על אחת הזמרות הכי איקוניות, שלצערנו נפרדה מאיתנו השבוע, שבוע שעבר, סליחה, דולי פרטון, זכרה לברכה. בקיצור, יש למה לחכות.
2: לגמרי. אבל לפני שנתחיל, כמובן נגיד תודה לעורך התוכנית שלנו, תומר גרשנמן, למפיקת התוכנית והשותפה שלי לערב, קרמן תרגובניק, ולסושיאל שלנו, שלב שוורץ. מוכנה להתחיל?
3: ברור. אז לפני שנעבור לאורחים שלנו, נפתח את התוכנית עם שיר חדש של הג'ונס ברדרס, שיצא ממש בשישי האחרון, Listen When Sad.
2: אז לא רק זה, כחלק מסיבוב ההופעות Burning Up All Over Again של האחים ג'ונס, שלצערנו קורה רק בארצות הברית, ביום חמישי ה-20 באוגוסט הם הופיעו בהופעת בכורה עם הסינגל החדש, ועכשיו הגיע הזמן שגם אנחנו נשמע אותו. האזנה נעימה.

0: שבוע שעבר אנחנו איבדנו אחת הזמרות הגדולות, את דולי פרטון. היא הייתה זמרת קאנטרי, מוזיקאית מוכשרת ומנגנת מספר כלי נגינה, שחקנית, פילנטרופית וגם אשת עסקים. בין השירים הכי מוכרים שלה יש את ג'ולין, 9 to 5 ואת I Will Always Love You. למרות שהיא הייתה כבר בת 80, היה לה גם מועדים צעירים שלרוב הכירו אותה כהסנדקאית של מיילי סיירוס. איתנו על הקו עכשיו ניצן פינקו, שתדבר איתנו על המורשת של דולי פרטון. מה שלומך?
1: היי, מה שלומך?
0: בסדר אמור, טוב לדבר איתך.
1: גם איתך.
0: אנחנו ראינו עכשיו גם, עכשיו שהיא נפטרה, שהרבה הרבה זמרים, גם טיילור סוויפט, ביונס, אמינם, כולם הספידו אותה. ומה את חושבת, מה שכל כך גרם לאנשים להשפיע ממנה?
1: זאת שאלה טובה, כי בעצם יש מגוון מאוד גדול, נכון? אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד קולות שונים, מכל מיני ז'אנרים שונים, שבאים ואומרים שדולי פרטון הייתה מאוד חשובה בשבילם, גם למשל עולה הרבה מאוד אומנים מהקהילה השחורה, גם מההיפ-הופ, מהעולמות האלה, גם מהעולמות של... כלומר, ההשפעה הייתה הרבה באמת מעבר לקאנטרי. אני חושבת שההשפעה שלה היא בראש ובראשונה בגלל שהיא כותבת שירים מאוד מאוד טובה. כמו שהתחלתן, פתחתן עם 9 to 5. אז זה לא סתם שהשיר הזה נהיה אינון. כאילו, היא לקחה רגע שכולנו מרגישים, והצליחה לשים אותו במילים בצורה שהיא ממש שלה. בצורה שיש בה תנופה ומעוף וקצת צחוקים וכאילו משהו שאפשר מאוד להזדהות איתו.
2: בדיוק, אבל בצורה משעשעת שהיא לא כזה נותנת לך איזושהי תחושה של עצבים או משהו.
1: כן, להפך, איזה משהו שכאילו וואי, איזה לא פייר שאני צריכה לקום הבוקר לעבודה, אבל הנה אני pouring myself a cup of ambition ואני אהיה בסדר, כזה כאילו משהו שבסוף הוא מאוד חיובי. אני חושבת שגם החיוביות שלה, הרבה מאוד מסורות שאנחנו מכירים, הם לא נבנות על חיוביות. נגיד טיילור סוויפט, האתוס שלה הוא במידה רבה, אתם פגעתם בי ואני יוצאת לנקמה.
2: נכון.
1: זה לא חיובי, זה דבר שבא ואומר, אני נגדכם, אני נגד העולם, אני פה לבד, נגד כולכם. והמעריצים שלו אוהבים את זה, כי כאילו הנה, תראו, היא הייתה לבד כל העולם והיא ניצחה, כל הכבוד לה. אבל דולי באה בקטע אחר, כאילו, היא באה בקטע של אני חיובית, אני אוהבת את כולם, אני אתחק על עצמי לפני שאתם תצחקו עליי. כלומר, היא ידעה בתור מי שהיא, ידעה שהיא מגיעה ממקום שהוא לא נחשב, היא ידעה שאנשים יחשבו שהיא הילבילי, היא ידעה שהיא לא מגיעה מאיזה אצולה ניו יורקית או איזה משהו כזה, שהיא באה ממקום שנחשב נחות בשביל הרבה מאוד אמריקאים, והיא באה ואומרה, אוקיי, סבבה, אני מבינה את זה, אז אני אצור איזה דימוי, איזה קרטון, שיהיה כמו השריון שלי לפני הדבר הזה.
2: הגיוני מאוד, ואם כבר אנחנו מדברים באמת על שירים שלה שעשו גל, אז דווקא שיר אחד מאוד ספציפי, שהוא I Will Always Love You, דווקא מקושר יותר לוויטני יוסטון, למרות שהוא אחד השירים של דולי פרטון. את יכולה לספר לנו קצת את הסיפור, איך זה התפתח לזה שהוא שיר שלפחות מנקודת המבט של המון מאיתנו נורא מקושר דווקא לוויטני.
1: שאלה נהדרת, כי באמת שרובנו אין לנו איך לדעת על השיר של של של וויטני, על השיר של לפני וויטני, נכון? כי כשהיינו קטנים, הגרסה של וויטני זה היה השיר, אין עוד שיר כזה.
2: נכון.
1: וויטני באמת הפכה את השיר הזה שלה. אז יש כבר איזה סיפור מאוד מעניין, שהוא כאילו לכאורה סיפור על זכויות יוצרים, אבל הוא בעצם סיפור על כוח. אז דולי הייתה לא מוכרת, זה היה בשנות ה-60, היא הייתה לא מוכרת, היא הייתה ממש בהתחלה של הקריירה שלה. ואלוויס רצה לבצע את השיר, אבל אלוויס, כל שיר שאלוויס מבצע, הוא מקבל לפחות חצי מהזכויות. מה זה אומר? שאם עכשיו אלוויס בחר לבצע את Bridge Over Troubled Water של סיימון וגרפינקל, אז עכשיו כל פעם בעולם שמישהו ישיר את השיר הזה, יבצע את השיר הזה, ישמיע את השיר הזה, בבית קפה, ברדיו, במסיבה, לא משנה מה, חצי מהזכויות על השיר הולכות לאלוויס. אוקיי?
2: כן.
1: שזה נדיר יחסית, כלומר רוב האומנים שעושים קאברים אין להם את הדרישה האימפריאליסטית הזאת. ואז בא המנהל של דולי ואומר לה את זה, והיא כמובן מאושרת, זה אלוויס, מי יותר גדול מאלוויס? אז אין יותר גדול, אין, זה הדבר הכי גדול שיש. ואז היא אומרת, I'm sorry Elvis, that's my song, והיא לא נותנת לו את השיר. ומצד אחד באותו רגע יש כאן כאילו איזה שברון לב של וואי, אני לא אזכה לשמוע אותו מבצע את השיר הזה. מצד שני, עוברות איקס שנים, אני לא רוצה להגיד מספר לא נכון, אבל עוברות השנים, ומחליטים שהשיר הזה הוא השיר לפסקול של הסרט, הלהיט, The Bodyguard, כן. של וויטני יוסטון. וויטני עושה לו עיבוד אחר, ומכניסה לשם דרמה, ומכניסה לשם את הקול האדיר שלה, והופכת את זה לשיר מטורף. ובזכות השיר הזה, דולי מצליחה לחזק את האימפריה הכלכלית שלה, את דוליווד, את האימג'ינשן לייברירי. כלומר, השיר הזה בסופו של דבר כן נכניס לה המון המון כסף. ויש איזה משהו, אני חושבת שזה מאוד לקח בשביל אנשים שהם עדיין לא במקום שהם רוצים להיות, לא לוותר. לא לוותר על הזכויות שלכם, לא לוותר על הפוטנציאל שיכול להיות ליצירה שלכם בשביל מישהו יותר גדול. גם כן. אתם תהיו גדולים יום אחד. והיום אני חושבת שאין עוררין על זה שההשפעה של דולי פרטון על הדורות הנוכחיים היא הרבה יותר גדולה משל איזה.
2: חד משמעית. ואם כבר אנחנו מדברים על ההשפעה הענקית שלה, אז יש לה גם את המשפט המפורסם, It costs a lot of money to look this cheap. מה בעצם הכוונה שם? זה לא משהו שמישהו נורא ישמח להגיד, אני משלם המון כסף כדי להיראות סופר זול. אז זו בעצם הייתה הדרך שלה אולי לשרוד כאשת עסקים?
1: כן, תראי, בעצם הבעיה היא, זה שהדיפולט של החברה, כלפי נשים בתעשיית המוזיקה, זה לזלזל בהן. ובגלל זה טיילור סוויפט ידועה בזה שהיא אמרה שתמיד אומרים שהיא יוצאת עם יותר מדי בנים וכותבת עליהם יותר מדי שירים, ואף אחד לא יודע שמריה קרי, יש לו את הווקאביולרי הכי מטורף בעולם המוזיקה, והיא כותבת את כל השירים שלה, והיא מטורפת, כאילו, היא סופר חכמה. ואת יכולה להיות מאוד מאוד אינטליגנטית, אבל הדרך שבה ישפטו אותך עם התשעה, זה קודם כל את כאילו מניחים שאת סתומה, בעצם.
2: כן.
1: וזה משהו שחוזר, תראו כל ביוגרפיה של אישה מטורפת ומצליחה, מנינה סימון וג'וני מיטשל ועד לנשים היום כמו טיילור סוויפט, תמיד הדיפולט הוא זלזול. והיא באה ואמרה, אם בכל מקום הולכים זלזל בי ולחשוב שאני סתומה, אז אני אלך עם זה עד הסוף. אז יש כאן את הסטייל הבלונדיני הזה ותחזיר. יש כאן איזשהו מהלך כזה של, אני חושבת, reclaiming, שזה משהו שאנחנו מאוד מכירים בקהילה הגאה, שנגיד לקחת את המילה queer, ושכאילו אלבון היא דבר רע,
2: ולהפוך
1: אותה למשהו עם כוח.
2: כן.
1: ואותו דבר עם דולי, אתם חושבים שאני סתומה בגלל שאני באה מהאזור של האפלאצ'ים, ואתם חושבים שכולנו לא יודעים לקרוא ולכתוב, ולא מבינים בעסקים, ולא יודעים לעשות שום דבר חוץ מלהתפלל לאלוהים? אז הנה, אני אתן לכם בדיוק את הדימוי הזה. אבל היא גם אמרה שהיא באמת חושבת שככה היא נראית הכי טוב. כאילו, היא באמת, השיער שלה הרי לא בלונדיני, היא שחורת שיער, והיא תמיד, או חומת שיער יותר נכון, והיא תמיד אמרה שהיא באמת אוהבת את איך שהיא נראית. כלומר, היא לא עושה את זה רק בשביל הציבור, היא עושה את זה בשביל עצמה. היא אוהבת להיראות ככה, היא אוהבת את ה הגזמה והקריקטורה והפרזה. כאילו, אם אתם מסתכלות היום, נגיד, על ליידי גאגה, אז גאגה ממש עשתה דולי פרטון בתחילת הקריירה שלה, נכון?
2: נכון,
1: היא
2: נכון.
1: כל הזמן הכניסה את כולם לשוק, היא לובשת סמלת בשר, היא יוצאת מתוך איזה אבם, כל פעם היא יותר ויותר ווירד,
2: נכון.
1: וכל פעם הנראות שלה היא יותר ויותר לא צפויה, הן שתיהן השתמשו בשוק פקטור. קודם כל, אנחנו נכנס אותם לשוק, ואז הם ידברו, אחרי זה הם ידברו על התוכן. אבל קודם כל הם ידברו על הצורה, קודם כל הם ישימו לב. ואני חושבת שזה ממש דבר מאוד מאוד חשוב, כי גם היום רוב המוזיקאים המצליחים, גם כי יש להם איזשהו לוק.
0: אנחנו תכף נשמע כאן את הלהיט ג'ולין, שאת בחרת, ולפני שנשמע אותו, יש לי שני שאלות. קודם כל, את יכולה לספר לנו למה בחרת את השיר הזה, ואם יש איזשהו משפט או משהו מסוים שאת רוצה שנשים לב, כי הרי הרוב כבר מכירים את השיר, אבל אולי יש משהו שאת כה פספסנו. ושנית, לסיום, אני רוצה לשאול אותך על ההרצאה שלך, אם את יכולה לספר לנו קצת.
1: בטח, תודה. אז קודם כל, השיר הזה, ג'ולין, הוא בעיניי אחד מהרגעים המבריקים של דולי פרטון ככותבת שירים, בגלל ש... היא בעצם עושה פה איזשהו רגע אנחנו כאילו אמורים להריץ אותה, נכון? היא זאת ששרה את השיר, היא האיידול, היא הפופ איידול, אבל היא באה ואומרת, וואי, אני מפחדת שאני לא מספיק. נראה לי שג'ולין, עם השיער היפיפה שלה והאור שלה והעיניים שלה, היא הולכת לגנוב את הגבר שלי. ופרטון כתבה את זה בהשראה של אישה אמיתית, שלא קראו לה ג'ולין, אבל היא הייתה ג'ינג'ית בבנק, שהתחילה... הרתתה עם בעלה של דולי פרטון, בעלה מנוח קארל דין. ודולי הסתכלה עליה, ובאמת היה לה איזה חשש, כאילו, ואני חושבת שזה משהו שכולנו יכולים להרגיש לפעמים, איזה מין קנאה, במישהו שאנחנו לא מכירות, ולא עשתה לנו שום דבר רע, ואולי אין לו שום כוונה רע, היא סתמת לו פטנית.
2: כן.
1: והיא לקחה פה איזה משהו שהוא כמו התסכול הזה מה-9 to 5, מה-grind, מה-daily grind, אז היא גם לקחה פה איזה משהו שהוא מאוד, משהו שכולנו יכולים להתחבר אליו. אני חושבת שהפרשנות הכי מעניינת היא הפרשנות הקווירית, שאומרת שבכלל המושא האהבה של פארטון בשיר הזה היא בכלל לא הבעלה, אלא בכלל ג'ולין עצמה. היא אומרת לה, your beauty is beyond compare, ומתארת את העיניים שלה ואת השיער שלה, וכאילו ממש שמה לב לפרטים. וזה סוג הראייה שהיא לא דווקא כשאת מאוימת ממישהי, אלא כשאת קצת בקרש עליה.
2: כן.
0: מעניין.
2: אוקיי, או שזה איזושהי ערמומיות נשית.
1: צריך להגיד, דולי פרטון הייתה למיטב ידיעתנו אישה מאוד סטרייטית, אבל בו בזמן יש כאן איזשהו מין טוויסט כזה בתוך השיר בלתיים.
2: כן.
1: ולגבי ההרצאה, ההרצאה היא ב-28 לספטמבר, וזה הולך לזה בית רדיקל בתל אביב, וזאת הרצאה שבה אני אנסה לעשות ממש מהלך של הפילוסופיה של דולי פרטון, כלומר ממש להבין מה הפילוסופיה, מה הדרך חיים שהיא מטווה לנו, מה אנחנו יכולות ללמוד ממנה, כי אני חושבת שהיה לה גם הרבה מאוד חוכמת חיים, וגם הרבה מאוד, כאילו הייתה הרבה יותר חכמה ממה שכולם חשבו.
2: כן.
1: הרבה יותר חכמה, ואני חושבת שהרבה מזה זה מה שדיברנו היום, אבל גם עוד הרבה דברים שבכלל לא הספקנו להגיע אליהם, שהם גם מאוד מאוד מזוהים איתה, למשל התמיכה שלה בקריאה של ילדים, ואיך שהיא הפכה את עצמה לחלק כל כך חשוב בעולם הפילנטרופיה. כלומר, כל מקום שבו הממשלה לא עזרה, היא נכנסה לעזור. גם עם הקורונה, גם עם הקריאה של ילדים, גם עם מתחמי העסקה בטנסי, וזה כאילו משהו שכולנו יכולים ויכולות ללמוד ממנו. לדעתי.
0: לגמרי.
2: אוקיי, טוויסט מעניין האמת, אני מעולם לא הסתכלתי על זה ככה.
1: אני נמנעתי חיסוני קורונה של פייזר, בזכותה יש לנו חיסונים,
2: המטורף. וואה. טוב, אז כדי לשמוע את ההשערות האלו, ועכשיו אולי להסתכל גם בעין קצת אחרת על השיר, אנחנו קודם כל נגיד לך תודה רבה. שהתראיינת אצלנו.
1: תודה רבה לכם, איזה כיף עלייתכן, ממש תודה.
2: גם איתך, וכמובן, הדרך הכי מתאימה לסיים את זה, זה לשמוע את ג'ולין. אז אני אמא.

0: האורח הבא שלנו הוא אבנר טוויג, שהוציא אלבום חדש רק לפני כמה ימים, ומביא לנו סאונד חדש באלבום השלישי שלו. יש לאלבום שם קצת מסקרן, אי אפשר לרצות את כולם, ועכשיו נדבר על זה עם אבנר טוויג. מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: בסדר, מזל טוב על האלבום.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תספר לנו קצת, מה היה התהליך העבודה באלבום הזה, ואיך... תגיד, היה לך רגע שאתה הרגשת, אוקיי, זה הכיוון שאני הולך לו, אליו?
1: כן, לרוב יש לי רגעים כאלה, לרוב זה מגיע בזמן לא צפוי, אני פשוט מתחיל, אני מרגיש איזשהו, איזושהי קריאה לעבוד על מוזיקה שוב, כאלבום, ואז אני פשוט מתחיל ליצור שירים. ולאט לאט, ככל שהשירים מתגבשים, אני מצליח להבין בערך מה האלבום הזה רוצה להיות. באלבום הזה זה היה קצת יותר מורכב, כי הרגשתי שכל שיר יוצא לי קצת שונה. ולקח לי הרבה זמן להבין שהאלבום הזה, המטרה שלו זה דווקא להיות אקלקטי ואולי קצת יותר מבולגן.
2: מה הכוונה במבולגן? מה זאת אומרת?
1: לא יודע, אני עדיין מנסה להבין את זה, את יודעת, כאילו אני מקשיב עכשיו, אני עדיין מקשיב לאלבומים שלי, ככל שאני מקשיב יותר למוזיקה שלי מפעם, אני יותר, ומתרחק בעצם מהסיטואציה, יותר קל לי להבין בכלל מה ניסיתי להגיד, אז זה תמיד כאילו איזושהי תחושה פנימית שאני הולך אחריה, אבל אני הרגשתי שבאלבום הזה, מה שמנחה אותי באיזשהו שלב זה פשוט לעשות מה שבא לי, ללכת לכל כיוון שבא לי, גם מבחינת התוכן של המילים, להיות כמה שיותר פתוח וכנה, אבל גם בשפה שאני משתמש, להיות מאוד, כאילו איכשהו לקצר את הצינור או את הריחוק ביני לבין הקהל, וגם מוזיקלית, כאילו ממש ללכת לכל כיוון שמסקרן אותי ולא לנסות להישען על איזשהו מוטיב של סאונד אחד.
2: ואם אתה כבר... כן,
1: קצת, להאמין, קצת להאמין בזה שהכל בסוף יתאחד תחת מי שאני כזה.
2: ואם כבר ציינת גם בעצם שלדעתך זה אלבון יותר מבולגן, אז בעצם השאלה היא, כששומעים את האלבום מההתחלה ועד הסוף, מה בעצם, האם בכלל יש איזשהו תהליך שאתה רוצה שהמאזינים יעברו, או איזשהו סיפור גדול שאתה רוצה לספר?
1: כן, לגמרי. אני חושב שעם הזמן הבנתי שהסיפור, כי אני שוב, אני מודד את עצמי, אני נורא אוהב את הפורמט של אלבומים, כי אני חושב שאפשר, גם באלבומים שאני מקשיב של אמנים אחרים, אני יכול להבין תהליך דרך אלבומים. זה ממש כמו מחקר, כאילו. אז כשאני מסתכל על אלבומים קודמים שלי, אני תמיד ידעתי, האלבום הראשון שלי היה אלבום מאוד כואב. שחשבתי שהעולם יכול להתבטא, או היופי יכול להתבטא בעיקר בכאב. האלבום השני שלי היה, קראתי לו אלבום התעוררות, כי הוא תיאר איזושהי חוויה מאוד חזקה ששינתה לי את התפיסה התודעתית על החיים, אפשר לקרוא לזה חוויה רוחנית. והאלבום השלישי, בגלל שלא היה לי איזושהי כותרת פוצצת, אז לקח לי זמן להבין, ועם הזמן הבנתי שבעצם מדובר באלבום שהוא התכלף של החיים, זאת אומרת, הוא אלבום של קצוות. גם הבאות, גם חיי הלילה של המוזיקה, גם רגשות אשמה, גם זוגיות, כאילו הכל ביחד, גם כעס, גם המון אהבה, המון שמחה. יש בו משהו שאני מרגיש שהוא בוטה יותר.
2: זה נורא מצחיק שאתה אומר התכלס של החיים, ואז אתה אומר קצוות. זה מבחינתך התכלס?
1: לגמרי, כן. לגמרי, כאילו אנחנו, כפי שאנחנו כל הזמן מנסים להילחם בזה, אבל החיים הם כאוס.
2: ברור, בעיקר אצלנו.
1: בעיקר אצלנו, ואולי בגלל שאצלנו גם הכאוס הוא חיצוני, אז נורא קשה לנו לפעמים להתמסר לכאוס, שהחיים הם כאוס בלי שום קשר למלחמות, אבל אני חושב שהקיום האנושי הוא כאוס, כן, אני חושב שכאילו הכל... מלא ניגודים, ואתה יכול להיות מלא דברים, אם רק תרשה לעצמך, ואתה יכול להתמסר לדברים הופכיים לחלוטין, ויש בזה הרבה כאב והרבה אהבה, יכול להיות באותו דבר המון כאב והמון אהבה. אז הרגשתי שכן, שהאלבום הזה הוא ממש בתכלת של מי קמתי היום, כזה.
2: כן, ממש.
0: ונתת לו את הטייטל, אי אפשר לרצות את כולם. איך באמת התגובות עד עכשיו? וזה מעניין אותך בכלל? או אתה אומר שאי אפשר לרצות את כולם, אז...
1: מעניין. כן, הדבר ראשון מעניין אותי, בטח. אני מוזיקאי, אני חושב שביסוד שלנו יש לנו רצון שיאהבו אותנו. אז מאוד מעניין אותי. אני חושב שבאלבום הזה גם כבר הקהל שלי גדל בשני אלבומים האחרונים מאוד, אז חשבתי על הקהל שלי. זאת אומרת, בעיקר מעניין אותי מה האנשים שעברו איתי את הדרך מההתחלה יחשבו ואיך הם יקבלו את המוזיקה. אני חושב שפחות מעניין אותי כמה אהבו או לא אהבו, אלא יותר מה אהבו. בגלל האקלקטיות של האלבום מעניין אותי נורא לשמוע.
2: זה משהו שיכווין אותך לאלבומים הבאים?
1: מה שאנשים יחשבו? לא.
2: מה אנשים הכי אהבו? כי הרי אמרת שהוא מבולגן ומכליל הכל מהכל.
1: תשמעי, בסופו של דבר, אני לא חושב שאי פעם הצלחתי להבין מסקנה חד משמעית של מה אנשים הכי אוהבים. כמו האלבום הזה, אני בא הפוך על הפוך ומקשר את זה. גם מה שאנשים אוהבים זה כל כך משתנה. פתאום אנשים יכולים כל כך לאהוב את אמא מהאלבום הקודם שלי, אבל יש מישהו שנדפק על שיר אחד אחר שאף אחד לא כל כך הקשיב לו, שהוא שינה לו את החיים. אז אני חושב שמתוך המקום הזה עדיף לא לנסות לרצות אף אחד ולעשות מה שאתה אוהב, כי כל מה שאתה עושה דברים שונים יגעו באנשים שונים.
0: נכון.
1: ואני לא חושב שזה יכווין אותי לאלבומים הבאים, אבל זה כן כיף לגעת באנשים.
2: ברור.
1: ככל שאני מבגר אני יותר רוצה את זה.
2: וחלק מהאלבום הזה זה בעצם השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, הים הזה, שהוא שיתוף פעולה של חיים שי אמבר. איך זה קרה שבכלל הגעתם לשיר שיר ביחד? יש איזשהו דיטייל שאתה רוצה שנשים לב אליו בשיר הזה?
1: לא, הייתי שמח תשמעו אותו, אבל כן יכול לספר שפשוט אני כתבתי את השיר הזה. זה אחד השירים האחרונים שכתבתי באלבום. באיזשהו שלב היה לי ממש חזון כזה ששמעתי את הקול של שי בשיר הזה, וזה לא שיר שתוכנן לדואט, כבר היה לי אותו מוקלט שאני שר את כולו. ואמרתי אני אנסה, אני אפנה לשי, אני מכיר אותה קצת, אני ממש מדמיין את הקול שלה בתוכו, ואם זה לא שי אז הוא לא צריך להיות דואט. והיא הסכימה, היא נורא אהבה את השיר, ובדיוק היה כזה חודש לפני שהיא הייתה אמורה ללדת, ואז היא ילדה, ואז התחילה מלחמה עם איראן, אז אני כבר חשבתי שזה לא יקרה, וגם לא רציתי ללחוץ עליה כמובן. ויום אחד היא פשוט שלחה לי הודעה, אני ממש רוצה להקליט, בוא נעשה את זה מחר, ב-10.
2: וואו. התאוששות מהירה מאוד.
1: כן, האמת שהיא הגיעה לשם עם הבן שלה איזה חודש וחצי, ועם בעלה, היא עשתה הרבה כדי להשתתף בשיר, ואז זה פשוט קרה.
2: וואי, אוקיי. בסדר גמור, אז...
0: תודה רבה שדיברת איתנו, ועכשיו אנחנו נשמע את היום הזה.
2: היום הזה? אז אני אמא.

0: האורחת הבאה שלנו היא גם שחקנית, גם מדבבת וגם כמובן זמרת. חיה את עולם המוזיקה כבר מגיל קטן, והוציאה ממש השבוע את הסינגל החדש שלה, לפני שתגרום לי לבכות, שהוא גם חלק מאלבום הבכורה שעתיד לצאת בהמשך. ערב טוב, משי קליינשטיין, מה שלומך?
1: ערב טוב, מה שלומכן, איך אתן?
0: אנחנו בסדר גמור, מה איתך?
1: בסדר גמור, איזה קול נעים יש לך.
0: תודה רבה. אז תספרו
1: אולי
0: לנו.
1: אולי צריכה להיות שדרנית ברדיו.
0: את יודעת, זה עובר בגנים, מסתבר. מסתבר. תספרי לנו קצת על הסיפור מאחורי הסינגל החדש.
1: אז אני אספר לכם, אמנם היום אני נשואה עם שני ילדים קטנים, אבל כשהייתי נערה שמתאהבת, הייתי נערה שמתאהבת בכל דבר. אני אפילו היה איזה שכן פעם שאפילו לא ידעתי איך קוראים לו, והייתי מאוהבת בו איזה שנתיים. אז היה איזה בחור רווק תל אביבי שהתאהבתי בו ממש, כי אני כזאת מתאהבת סדרתית. והתאהבתי בו בטוטליות, ואני יכולה, אני יכולה לקרוא לזה קשר, אבל לא בטוח שהוא אי פעם קרא לזה קשר. אבל הקשר בינינו היה שאני רציתי והוא לא היה כל כך סגור על עצמו. פעם להתקשר, פעם להיפגש, פעם לא להתקשר, פעם לא להיפגש.
0: מה שנקרא סיטואיישנשיפ.
1: בול. ונכתב עליו שיר שבעצם על הסיטואציה ועל הלב שלי, שבעצם אומר, אם אתה לא רוצה תלך לפני שתגרום לי לפחות. והאמת שהגיע טלפון מאוחר יותר, הרבה מדי מאוחר בשבילו, כי הלב שלי כבר היה במקום אחר. והאמת שעד היום אני רואה אותו ככה מדי פעם, וזה כזה, יש בן אדם שמסתובב בחיים האלה, ויש עליו שיר, והוא לא יודע.
2: הוא לא יודע? בוודאות?
1: הוא לא יודע שזה עליו.
0: וואי.
2: מעניין.
1: איזה נחמד.
0: כן, האמת שכן.
2: זה נשמע כמו the one that got away.
1: אני ה-got away, כן?
0: נכון.
1: אוקיי, סבבה.
2: אז בעצם את כתבת את השיר...
1: כי הוא ברור שלא, שעדיף שלו.
2: לא, ברור. אז בעצם את כתבת את השיר כבר מזמן, ורק עכשיו החלטת להוציא אותו.
1: ואז נפגשתי עם גדי גידור, המנהל האומנותי שלי, כשרציתי באמת להגיע לכתוב אלבום, שבהתחלה אמור להיות איפי, אבל היה לנו כל כך כיף שזה הפך לאלבום.
0: אוקיי.
1: וכשעברנו על כל מיני חומרים, זה שיר שהוא מאוד אהב, ורצה להכניס פנימה.
0: זה היה רעיון שלו, את לא חשבת על זה בעצם בהתחלה.
1: אני שמעתי לו את כל מה שיש

0: אבל הוא אהב את זה.
1: אוקיי.
0: כן.
1: את חושבת שהוא היה נשמע אחרת אם היית מוציאה אותו בעבר?
0: בטח, הוא גם כבר הופק בעבר, השיר הזה, אבל לא יצא.
1: הבנתי. אוקיי.
0: אז אני יכולה להגיד לכם בוודאות שהוא היה נשמע אחרת.
1: אוקיי, ואת הדרך שלך בעצם בכל עולם הבידור הזה את התחלת בדיבוב ומשם המשכת למשחק והופעת בלא מעט תפקידים גם על המסך וגם על הבמה. מה גרם לך דווקא עכשיו להתחיל לפתח יותר את הקריירה שלך כמוסיקאית עם שירים מקוריים שלך?
0: מה גרם לי? אני חושבת שמה שגרם לי להחליט דווקא עכשיו להוציא אלבום בכורה, זה בגלל שתמיד מוזיקה היה החלום שלי, זה היה החלום הראשוני שלי. פשוט זה הפעם, זה תמיד הרגיש לי שאני צריכה להיות נורא, זה הרגיש לי נורא חשוף, זה הרגיש לי נורא מפחיד. ואני מרגישה שהיום, בגלל שאני אימא לשתיים, ובגלל שהגשמתי כל כך הרבה חלומות אחרים, שהיו לי יותר קל להגשים, כי לבשתי מיליון דמויות על עצמי, והיה לי הרבה יותר קל, אז היום אני יכולה להגיד שאני הכי אמיצה להיות חשופה שלי.
2: עכשיו פה לא צריך לשים תחפושות.
0: כן, אי אפשר. זה צריך להיות אותה.
1: נכון.
2: ואת מרגישה שיש איזשהו תחרויות במשפחה? הרי כולם עוסקים במוזיקה.
0: תקשיבי, כולם עוסקים במוזיקה, וכולם גם, כאילו, וגם אחותי במחזות זמר, וכולנו דיבבנו באיזשהו שלב, וכולם, כאילו, את יודעת, אנחנו עושים הכל מהכל, אחותי בסדרות, אחותי בסרטים, אימא שלי, כאילו, אנחנו כולנו עוסקים בכל מלאכת ה...
1: אנשי השקולות.
0: הבמה והאומנות. ממש. להגיד שיש פה תחרות, התשובה היא לא, כי כל אחד והמקום שלו, כמו עם כל האנשים בתעשייה, אני לא מרגישה שאני בתחרות עם אף אחד מהתעשייה. כי מה ששלי, שלי, ואף אחד לא יכול לעשות כמוני, ואני לא יכולה לעשות כמו אף אחד אחר.
1: נכון. והרי גם את נחשפת לעולם הזה בגיל מאוד צעיר, דרך ההורים שלך, כמו שציינת. וסיפרת גם באחד הרעיונות שהם שיתפו איתך את הפחד שאת בעצם לא תחווי ילדות רגילה אם את עכשיו גם תחשפי את עצמך ותתפרסמי בגיל צעיר יותר, ולכן גם התחלת בדיבוב כדי שתהיי בעולם הזה, כמו שאמרת, מבלי שידעו שאת שם. עולות לך לפעמים חרטות כלשהן על הדרך שבחרת? או מה היה אם?
0: אני לא חושבת שזה דרך שאני בחרתי, זה דרך שנולדתי אליה עם הורים שמאוד אכפת להם ומאוד רצו, היה להם הרבה פנאי לשמור עליי. כאילו, זה היה בראש מעיינם, ואני גאה שיש לי הורים שהייתי בראש מעיינם לשמור עליי. ושזה אחר כך עשה לי השפעה של פחד. הכל קורה כמו שהוא צריך לקרות. אני לא מצטערת על הקריירה שעברתי. אני אוהבת אותה ואני גאה בה. ואם הגעתי להוציא מוזיקה עכשיו, אז הגעתי להוציא מוזיקה עכשיו. נכבוש עוד חלום.
1: לגמרי. וזה כנראה מה שהיה צריך להיות, כמו שאמרת.
0: כן.
2: ואם, כמו שאת אמרת, הגעת עכשיו להוציא מוזיקה, אז אנחנו יכולים לצפות אולי גם לראות אותך בהופעה בקרוב?
0: בזאת השם! כן, בטח. זה הדבר הבא, אחרי האלבום, בטח.
2: וואו, מרגש.
1: אוקיי, אנחנו נחכה. אולי איזשהו איחוד כוחות של המשפחה גם כן?
0: לא יודעת.
1: לא
0: יודעת לגבי זה. אבל לאט לאט, בסוף הכל יקרה.
1: חד משמעית, בזמן הנכון, במקום הנכון.
0: מה שצריך לקרות קורה.
1: בסדר גמור, אז משי, תודה רבה רבה שהתראיינת אצלנו. אנחנו מאוד נהנו. וכמובן, איך שלא, בואו נסיים את אימא לפני שתגרום לי לבכות של משי קלינשטיין.
0: תודה רבה, היה לי כיף, ביי ביי.
1: גם לנו, ערב טוב.

0: האורחת האחרונה שלנו להערב היא הכל מאחורי אין ספור שירים איקוניים במוזיקה הישראלית, שגם כתבה, גם הלחינה. מעל 40 שנה בעולם המוזיקה, זכתה בשנה האחרונה גם בפרס אקום למפעל חיים, והוציאה חודש את אלבומה החדש, הופעה חיה בהיכל התרבות תל אביב. ערב טוב לאה, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: מה איתך?
1: אני בסדר גמור, תודה לאל, טוב.
0: איזה כיף. אז את בתעשייה בעצם המון שנים, הספקת להופיע אין ספור פעמים. למה דווקא עכשיו החלטת להוציא את האלבום הופעה חיה?
1: כי עכשיו עשיתי את אחד התרבות בפעם הראשונה.
0: אז זה מה שמשך אותך.
1: לא, קודם כל תראי, זה היה בשיתוף עם המשרד שאני עובדת איתם, כאילו דווקא היה רעיון שלהם. זה היה רעיון טוב, זה פעם ראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, וזה אחלה, זה מגניב, נשמע טוב.
0: אוקיי, זה איזשהו הישג שהצבת לעצמך, כשאני מגיעה להיכל התרבות, אני צריכה לעשות עם זה משהו? לאו דווקא את האלבום הזה.
1: לא, האמת שלא, לא. תראי, אני אגיד לך משהו, אני לא תמיד פועלת בצד המעשי שיווקי של, את אמרת, תעשייה. אני יותר מעדיפה להתעסק במוזיקה. תעשייה ומוזיקה זה שני דברים שונים.
0: כן.
1: אז אני לא תמיד במחשבות על מה נעשה עם זה ואיך נעשה עם זה. לפעמים יורד לי עם רעיון. לפעמים אני לא בכיוון, אבל כשאת עובדת עם אנשים, את יודעת, אז הנה, אימבל, שאנחנו עובדות ביחד, עשינו את היכל התרבות ביחד, הביאה את הרעיון הזה של... כל אחד מביאה את הניסיון שלה בעצם. הכירות שלה בתוספת של יצירתיות. תודה לאל ש... כן. טוב שיש לכל אחד ואז עושים דברים כזה, עולים רעיונות יצירתיים.
0: כן, ובאלבום הזה בעצם את הכנסת בסך הכל 5 שירים שבחרת מתוך ההופעה, ביניהם השיר שיביא לך אהבה שכתבת במקור לגלי עטרי, וגם תמיד יחכו לך שהפך למזוהה עם המאבק להשבת החטופים.
1: לא כתבתי את השיר הזה לגלי עטרי.
0: לא כתבת את השיר הזה לגלי עטרי?
1: לא. הוא היה לי.
0: אוקיי.
1: וכתבתי אותו לזמנת אחרת.
0: וואלה.
1: שלא ידע שאני כותבת לה את השיר הזה בכלל.
0: מה את אומרת?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ושמעתי לה את השיר, לזמרת ההיא. והיא לא הייתה בעניין של לעשות לקליט משהו, מה זה נשאר אצלי, ואז גלי חיפשה שירים לדיסק שהיא עבדה עליו והיא פנתה אליי וככה זה נהיה.
0: הבנתי. וגם בנוסף אליו יש לך את תמיד יחכו לך, שכמו שאמרתי הוא הפך בעצם למזוהה עם המאבק להשבת החטופים, אז למה דווקא מכל ההופעה בחרתי את 5 האלו?
1: אני לא בחרתי לבד. אני חושבת שהם גם את יודעת, הם כאילו צועדים בראש כל השירים שלי אהובים עליי. אז התחלנו מהלהיטים, כאילו, את יודעת, כזה מין. ויכול להיות שבהמשך נוציא עוד מההופעה הזאת.
0: אוקיי.
1: יש שם דברים מאוד יפים. ההכנות היו לא פשוטות מכל מיני בחינות, ולמה שלא באמת נוציא מזה את הפירות, אז אולי בהמשך נוציא עוד איזה שני סיבובים כאלה של, לא יודעת, הכל פתוח.
0: אוקיי, אז יש לנו פה טיזר קטן.
2: ממש, ובכללי את גם מוצאת בשנים האחרונות גם לא מעט סינגלים, יש לך גם איזשהו רעב להוציא עוד אלבום נוסף?
1: אין לי רעב כזה. לצערי, הדבר שאני מאוד רעבה אליו זה אוכל.
0: כולנו.
1: אני לא רעבה להוציא דברים, אני רעבה להתחבר, אני רעבה לעשות דברים שלא עשיתי, שמכל מיני סיבות לא עשיתי, ושזה מגדיל אותי ומפתח אותי בפנימיות שלי. אני רעבה לחיבור, לקשר, להיות עם אנשים, לחבר אנשים, לשיר עם אנשים, זה לא חייב להיות שירים חדשים.
0: כן.
1: ולפעמים אני אומרת, אולי תוציא שיר, אבל לא רבע, זה לא עומד שקרב, ולהוריד מסכות, ולהוריד עניינים, וזה הרעב שלי.
0: הבנתי. אוקיי, ואם כבר אנחנו מדברים על שירים כמובן, גם קלאסיים, ועל כל התהליך שלך בעולם המוזיקה, את ואחיך בעצם, שלומי שבת, פרצתם לעולם הזה בערך באותו זמן, ואפילו הלחנת לו כמה שירים, שאחד מהם הוא רק בגלל הרוח. איך זה מרגיש לצמוח בעצם ביחד איתו בתוך התעשייה הזו?
1: האמת שמאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת שרים, שנינו שרים, את יודעת. הוא שר, אני שרה. אז זה נראה לי מאוד המשך כזה פשוט של העניין שהתחיל בילדות וממשיך לבגרות שלנו. כל אחד עושה את העניין שלו, את הסיפור שלו, את הסגנון שלו, את העניינים שלו, ואנחנו גם נפגשים מדי פעם ביחד בלעשות דברים, להתארח אחד אצל השני.
0: וואלה. יש לפעמים איזה קטעים שנניח...
1: אני לא מתפלט בכלל שאנחנו עושים את זה בצורה כזאת של פרסום ולקהל, כי גם הוא וגם אני יכולה להגיד על שנינו שאנחנו נולדנו עם הדבר הזה. עם המוזיקה, אז זה לא... מצד אחד זה לא מפתיע אותי, את יודעת. שני, אני לא רוצה לקבל דברים כמובן מאליו, כי באמת זה גם לא מובן מאליו, מבינה מצד אחד.
0: ברור.
2: לגמרי. ואליה, אחרי שאנחנו עכשיו מדברים פה על אלבום הופעה חיה, אנחנו חייבות לשאול אם אפשר לצפות לראות אותך מופיע בקרוב?
1: יש לי הופעה באמת שאני רוצה לדבר עליה בזאפה ירושלים.
0: אוקיי, מתי?
1: אז הנה, אני אומרת לכם את התאריך. זאפה ירושלים יוצא ב-16 לספטמבר.
0: אוקיי, עוד מעט.
1: עוד מעט. בה' בתשרי זה יוצא ביום רביעי.
0: אוקיי, טוב, שמרנו לנו.
1: כולם מוזמנים לבוא.
0: איזה כיף. וממש לפני שנסיים... לי יש גילוי נאות, אני כבר מכירה אותך האמת מילדות, ואני גם לא הראשונה מהמשפחה שלי שמראיינת אותך ברדיו, מאחר והראשון הוא אבא שלי, דורון לוינסון, אם מוכר לך השם.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו, אני לא אומרים את המילה הזאת, אבל אני מתה עליו. וואו.
0: אני יכולה להגיד לך שזה הדדי.
1: יו, אני יודעת, את יודעת שפעם דנה שלי, דנה חן, הבת שלי, היה יום הולדת, ואבא שלך, הכפרה הזה, בא עם כל מיני, ועשה לה הצגות של קוסם,
0: כאילו,
1: עשה לה קסמים, ממש,
0: כאילו. כן, כן, הוא נהנה מזה.
1: מכירה את זה בטח.
0: ברור.
1: ודנה לא שוכחת אותו.
0: די.
1: זה קטנים, אבל... היא לא שוכחת אותו, כי זה לא משהו באמת, זה משהו שנשאר כזה, בזיכרון הטוב והמתוק.
0: איזה כיף, אני בטוחה שגם היום הוא ישמח לעשות לקסמים עם איתי.
1: אני יודעת, הוא אומר את זה לפעמים. אולי באמת שיבוא לעשות קסמים שהיא תתחתן בעזרת השם.
0: פו פו פו, אני אתקן אותו.
1: פו פו פו, אני אזמין אותו, כן, וואו.
0: בסדר גמור.
1: זה איש יקר, איש מיוחד מאוד.
0: אני מסכימה איתך.
1: יהודי משמח ומחבר, וממש, תודה לאל, איזה כיף, איזה כיף, וואו.
2: לפני שנשמע את השיר ונסגור את התוכנית, נגיד שוב תודה לאורחים שלנו, ניצן פינקו, אבנר טואג, משי קליינשן, וכמובן להשבת. תודה לאורך התוכנית, תומר גרשנמן, לשלב שוורץ על הסושל, ולשותפה שלי לתוכנית הערב ליאור לוינסון.
0: תודה רבה לך, קרמן תרגובניק, על השידור, וכמובן על הפקת התוכנית. ותודה לכם שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של נשמע טוב, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, תדר 106.2 FM. כמובן תודה רבה רבה לך, אנחנו נהנינו מאוד. ולסיום, איך אפשר שלא, בואו נשמע את תמיד יחכו לך, אז אנא נעימה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: Yeah. Ice.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: מדברים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ביום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגן ירוק, יבוא

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

roots to pluck for the rain together, for the wind.

0: בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת יעל עזר גלמן.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה.
3: סירקיוז.
4: מיוניק.
3: מנצ'סטר.
2: ליסבון.
3: ליברפול.
4: בודפשט.
2: דנבר.
3: סידני.
2: טוקיו.
5: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
6: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
7: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

ניסיתי לצייר, יצא בסוף אישה. מה שניסיתי להחזיק היה רק אשליה. מורה שיקור כתב,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.